داری تو بیر چوه ایوارانه وکو سبر شنم دکا واو تی بیرت بتوا او جگایی

سلات زهر مرداد، هوای پخته منگ، دو تا بچه بیخواب ته یک کوچه تنگ، با یه تفنگ چوبی، یه تیر کمون، یه مش سنگ، می رفتیم جنگ دشمن. Come on.

فرنگی چراغ راه ما بود. یکی آواز میخوند مثل الویس پریسلی، یکی جیمز دین میشد.

شب جیک جیک مستون، هنوزم پرده ها بود رو صورت زمستون. گذشت اون شب روشن، شب ستاره و ماه، رسید نسل من و تو به

قط بود و قوها، یکی خمار انگلز، یکی نشعه بودا. تو مسجد شاعر چپ، تو کافه مؤمن مست، عجب سر

ندارم از اون جیکجیک مستو. بهار مرد و زمین رفت به رویت زمستون. شکست کشتی مهتاب تو گل موج هیولا، ستاره بود که می رفت به قعر شب دریا.